Nissellem li s-semija kolla ta' dan il-programm kien ta' fil Victoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Niġu għal-marx tal-lum u minn CD imodi għalilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar bħal soltu illum għażiltilkom il-marċ Glorious City, miktub mis-surmast Paul Schembri, illi sejjer jidderieġi il-banda Sant'Andrija ta' Ħalluqa huwa stess.

Illum għandna program xifti differenti minn tas-soltu u se nisimgħu l-kanzunetti tal-mibki u qatt minsi il-kantant minn Malta Joe Kutajjar u kanzunetti oħra.

0: Uvissa ne giova la visita comunità. In patrucom il lei culnata sipt, si tapelle per San Paolo, da inizio in Tumati da Parkville, e con em udisa bel malti, si sitta da selagia, con hat mi stiden, mi si attendi.
1: Il membri inizio al museo e ti amlu la art spirituali al Maltin darba fischar, fi preca center 82 Westmoreland Road North Sunshine, curtini 2 tasciar, missia sassatein da waranofsenar. Kulħat uwa mistiden, Mirjam Belli Superiura. Kul narta erba, satnax ta' awissu fis santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx ikunem devozzjoni tal-erbat ta' Santa Maria. Fil-11 ta' filodu jibda r-Rosario u wara Udisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helene Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xort magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nar il-ħadd 12 ta' Lulju. Il-bass titla meħdejn il-Knisja tar-Resurrection 51 Gum Road, Kings Park fit 8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-erba ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deserta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa 3 ta' Lulju, ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nar is-sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road, Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xort magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hops in Zbej qed jorganizzaw Christmas in July is-sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel ix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hops in Zbej organizzaw bingo kun narta tlieta Ice Down Flashra u Nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni u ħudu kikra te jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714.